0: Що? Радіо Ріро.
1: Ріро. Ерліня Агас Ернер.
2: Агас Ер Ді Абі.
0: Стоші Вашингтон.